kuchisch för dalt. Det kuchisch för dalt. Det kuchisch för dalt, dans geht der Bar. Wo's maul nit voll genug.